sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Putra 35, Sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Dia sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan ialah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600. Tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia, Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasap Phuanket Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia
0: ya. Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerupu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat, melibatkan Kuching 246, Samarahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 36 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Sementara itu, ibu bapa dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, ibu bapa hanya perlu memaklumkan kepada pihak sekolah jika mengambil langkah sedemikian. Jelas beliau, keselamatan anak-anak tetap menjadi keutamaan dalam setiap tindakan yang diambil. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu mengesahkan tak ada proses pengajian di institusi pengajian tinggi IPT yang terjejas susulan jerebu setakat ini. Menurut beliau, pihaknya telah mengambil tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Semua IPT turut diingatkan untuk memantau perkembangan jerebu di kawasan masing-masing. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Zamri berkata kementeriannya sentiasa terbuka menerima pandangan serta cadangan pelbagai pihak dalam usaha memperkukuh kebajikan dan pembangunan kerjaya warga kerja universiti awam. Jelas beliau, hubungan harmoni antara kementerian, pengurusan universiti dan warga kerja amat penting bagi memastikan institusi pendidikan tinggi terus berkembang serta mampu memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat dan negara.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang disiasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membantras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontijen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotoh dan Hazmi Bistani, menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Connie Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 tujuh lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Radio Klasik menggamit kenangan. Seperti yang Nura janjikan, kita akan bersama-sama dalam satu temu bual khas bersempena dengan Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Dan di konti bersama-sama dengan Nura pada pagi ini, Encik Muhammad Syazri bin Mustafa, Pegawai Perhubungan Awam Kanan, bahagian

0: Lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, bersenang dengan suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mai tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berdua. Nostalgia di klasik.

0: Indonesia Mambo Nostalgia di Klasik.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Bermula pada pukul 11 pagi ini hingga pukul 12 tengah hari nanti, saudara akan dihiburkan pula dengan lagu-lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga lagu-lagu yang pernah menghiasi filem-filem Melayu klasik. Pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. Dan tadi pembuka tirai untuk Nostalgia di Klasik, lagu berjudul Tak Puas Mata Memandang, nyanyian Sutinah dan juga Tan Sri P. Ramli. Lagu ini pernah menghiasi filem Budi Mulia pada tahun 1954. Jadi sekarang ayuh kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Puan Sri Saloma ataupun nama sebenarnya Salma Ismail dengan Boleh Lihat Diambil Jangan. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada R. Azmi, Intan Terpilih. Nostalgia di Klasik.

Aziz Jaafar berpadu suara dengan Asia menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Laju Laju. Lagu ini petikan filem Salah Sangka yang diterbitkan pada tahun 1957. Filem ini saudara diarahkan oleh B.N. Rao. Baik, saudara sedang dihiburkan dengan lagu-lagu daripada rakaman Piri Hitam dan juga lagu-lagu daripada petikan filem-filem Melayu klasik pastinya di ruangan Nostalgia di Klasik bertemankan Nura hari ini. Lagu seterusnya yang akan menghiburkan saudara petikan daripada filem Nasib yang diterbitkan pada tahun 1949. Filem ini pula diarahkan oleh B.S. Rajans dan dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Dato' S. Rumainor, Siput Sarawak, Daeng Haris, Tan Sri P. Ramli dan ramai lagi. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada Asia yang berjudul Gadis Rupawan. Selepas itu ada Abdullah Cik dengan Fauzia, juga Rahma Ali, Abdullah Cik dan Puan Seri Saluma dengan Kaparinya, lagu petikan filem Tunang Pak Dukun yang diterbitkan pada tahun 1960. Nostalgia di Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
4: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
5: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
4: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
5: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
4: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
5: Kalau gitu, senang hati makcik.
4: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
6: Hai, saya Ram Laram. Teruskan mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Ibarat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu. Kita sudah janji.
6: Saya
7: nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gulur kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Suraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Seri Paduka Baginda di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Seri Paduka Baginda terhadap aspek tabi urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantaian nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, sumbangannya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani RON 95, Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai budi 25 telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi, sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh selain membolehkan isi rumah dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
3: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Laki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

berita seterusnya. Setakat pukul 12.30 hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak. Selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Palik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh Menteri-Menteri ASEAN susulan kesan jerebu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula selepas beberapa hari ditutup susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama 4 lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua-dua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Abdel Ablati berkata, Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada merebak serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zain mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan DPMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Tan Sri Dato' SM Salim berpadu suara dengan Dato' Yusni Hamid menghiburkan saudara menerusi lagu yang berjudul Pandang-Pandang Jeling-Jeling. Lagu irama tradisional Melayu klasik ini saudara digubah oleh Dato' S.A. Tan manakala lirik ditulis oleh Tan Sri Dato' SM Salim sendiri. 1:43 minit tengah hari waktu ini. Terima kasih setia dengar Radio Klasik. Bertemankan saya Nura Muhammad Yunus. Dan saudara bersempena ataupun dengan keadaan jerebu sekarang ini, gunakanlah pelitup muka yang betul jika hendak keluar rumah. Hadkan aktiviti luar, kurangkan aktiviti fizikal atau sukan lasak di luar rumah bagi mengelakkan peningkatan kadar pernafasan yang boleh menyebabkan lebih banyak partikel jerebu masuk ke dalam paru-paru. Jangan lupa minum air kosong dengan secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas atau 2 liter sehari. Pesan kepada anak-anak kita ya. Dan juga jagalah kebersihan diri, sentiasa basuh tangan, mandi dan kerap membasuh muka sejurus selepas pulang dari luar bagi menyingkirkan sisa debu jerebu yang melekat pada kulit atau mata. Hiburan diteruskan dengan lagu nyanyian daripada Elmi Salih, 7 Bulan Yang Lalu. Radio Klasik.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, saya boleh sebantu. Cari Dandang sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Mastika Classic.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.
5: Mestika Classic.

0: Apabila bangun daripada rukuk, kita disarankan untuk membaca Sami'allahu liman hamidah berdasarkan kepada hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Ucapan itu bermaksud Allah Subhanahu wa taala mendengar daripada para hamba yang memujinya. Pengakuan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha mendengar daripada para makhluknya itu menjadi peringatan bagi kita untuk tidak seenaknya menghamburkan kata-kata kotor dan juga tidak bermanfaat. Kerana Allah mendengarnya, apa jua kata-kata yang diucapkan oleh lidah kita, maka ia akan memberikan peringatan untuk kita menjadi seorang hamba yang akan sentiasa memelihara segala patah perkataan yang diungkapkan daripada mulut kita selepas daripada kita selesai menunaikan salat.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

Radio Klasik menggamit kenangan di Mestika Klasik walau di mana jua saudara berada. Alhamdulillah saudara telah berkumandang azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 8.18 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ini.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54042110.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

0: Generasi muda digesa agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah, sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran dan iktibar.
0: Datuk Sri Anwar berucap pada program Mengenang Negarawan Tun Abdul Razak, Arkitek Pembangunan Negara Bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard pada masa itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi, sebaliknya turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan Majlis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, Majlis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta mengeratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika Majlis Penutupan Mutakah Ilmuan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang Undang-Undang RUU Pendanaan Politik sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis ditandatangani oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju dan tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
2: Malaysia. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.08 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 7.12 minit malam. Kuantan Pahang 7.12 minit malam. Kota Baru Kelantan 7.16 minit malam. Bandaraya Melaka 7.15 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 7.16 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.18 minit malam. Ipoh Perak 7.20 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 7.23 minit malam. Alustar Kedah 7.23 minit malam dan Kangar Perlis 7.24 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Radio Klasik di Alor Star 94.9.

0: Radio Klasik di Kangar 94.9.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor Baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.17 minit malam. Kuala Terengganu Terengganu 8.21 minit malam. Kuantan Pahang 8.21 minit malam. Kota Baru Kelantan 8.22 minit malam. Bandaraya Melaka 8.24 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.25 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.27 minit malam. Ipoh Perak 8.30 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 8.32 minit malam. Manakala bagi Alustar Kedah dan Kangar Perlis 8.33 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Buat apa tu? Jangan lupa layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Berita seterusnya, ini berita terbaru yang diterima. Berhubung tragedi helikopter terhempas di Long Lelang, Sarawak petang tadi, resident Miri Galung Luang mengesahkan semua mangsa terlibat meninggal dunia. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global GIQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu dia dah umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zim dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: Radio Klasik di Kuala Lumpur, 87.7.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Radio Klasik di Kuantan 107.9.
1: Ritma Klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

Saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Siti Fairuz, lagu yang bertajuk Bila Rinduku Sebut Namamu. Tapi kita berikan laluan seketika untuk kumpulan Exist, lagu yang diterbitkan pada tahun 1995, lagu yang bertajuk Masih Terselah Ayumu. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia,
0: Malaysia. Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Lagu nyanyian daripada Dato' Zainal Abidin, lagu yang bertajuk Puteri, baru saja menghiburkan saudara. 9.34 minit malam. Selamat malam buat saudara yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih kami sebagai hiburan di waktu malam ini. Baiklah saudara, umum mengetahui tentang keadaan jerebu di negara kita ini, dan saya nak kongsikan juga kepada saudara untuk saudara kenali tanda kesan jerebu, kerana pendedahan kepada jerebu boleh menyebabkan gangguan pada mata, hidung, tekak, kulit dan juga sistem pernafasan. Yang pertama, mata pedih ataupun berair. Yang kedua, hidung berair dan juga kerap bersin. Yang ketiga, tekak terasa gatal. Yang keempat, sukar bernafas ataupun sesak nafas. Seterusnya, sakit kepala ataupun pening, batuk dan juga kulit terasa gatal. Jika saudara mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan sebentar tadi, saudara boleh dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan jika gejala berterusan. Dan jika juga tiada apa-apa aktiviti yang penting di luar, hadkan aktiviti saudara di luar. Pastikan gunakan pelitup muka yang telah pun disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah saudara, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, sebuah lagu yang cukup-cukup menggamit kenangan, gandingan Iwan dan juga Emelina, lagu yang bertajuk Memori Daun Pisang. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum dan selamat malam kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan, dan sekarang dah pun pukul 10:05 malam. Seperti yang saya janjikan, sekarang seperti biasa kita dah masuk dalam ruangan nostalgia di Klasik, lagu daripada rakaman Piring Hitam dan juga filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara selama satu jam ini. Dan seperti biasa, jika saya mengendalikan nostalgia di Klasik ini, lagu permulaan saya gandingan R. Azmi dan Rokiah Wanda, lagu yang bertajuk Di Bawah Bulan Purnama. Lagu itu dirakamkan sekitar tahun 1958. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Tiga Abdul? Saya percaya ramai dah telah menonton filem ini beratus kali. Dan filem komedi klasik arahan dan lakonan Tan Sri P. Ramlee ini mengisahkan tiga beradik, iaitu Abdul Wahab, Abdul Wahib dan Abdul Wahub, anak kepada seorang hartawan yang bernama Ismet Ulam Raja. Selepas kematian ayahanda mereka, dua abang, Abdul Wahab dan Abdul Wahib, bersikap tamak dan membolot harta pusaka, manakala Abdul Wahub hanya menerima rumah peninggalan ayahanda mereka. Kemudian, seorang saudagar licik bernama Sadiq Segaraga merancang untuk merampas kekayaan keluarga tersebut dengan menggunakan tiga orang anak perempuannya untuk memerangkap ketiga-tiga Abdul. Namun, Abdul Wahub yang bijaksana berjaya menyedari tipu muslihat itu dan berusaha menyelamatkan keluarganya. Lagu nyanyian daripada Tan Sri P. Ramlee, lagu yang menghiasi filem Tiga Abdul, filem yang diterbitkan pada tahun 1964. Lagu yang bertajuk Bunyi Gitar terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan 10.21 minit malam. Masih lagi dalam ruangan nostalgia di Klasik. Lagu petikan daripada filem Melayu Klasik dan juga rakaman Piring Hitam. Baiklah saudara, ingatkah saudara dengan filem Cik Mamat Parang Tajam, yang mana filem ini mengisahkan Cik Mamat, seorang lelaki yang terlibat dalam pelbagai situasi lucu dan mencabar akibat kehidupan yang penuh dengan masalah serta kekeliruan. Dengan gaya komedi yang bersahaja, Cik Mamat berdepan pelbagai kejadian yang menguji keberanian dan kepintarannya. Filem ini menampilkan Wahid Sati dan juga Salma Ahmad serta menggabungkan unsur komedi, pengembaraan dan hiburan masyarakat pada zaman tersebut. Lagu yang menghiasi filem Cik Mamat Parang Tajam, lagu yang bertajuk Seribu Janji Tak Mungkin Jadi. Lagu ini nyanyian daripada Puan Sri Saloma. Terus menghiburkan saudara hanya di Nostalgia di Klasik.

Buat saudara yang berada di Ipoh, Perak, terima kasih mendengarkan Radio Klasik menerusi frekuensi 88.3. Baiklah saudara, masih lagi bersama-sama dengan saya Syazmi Lizwan dan dalam ruangan Nostalgia di Klasik. Dan saudara, ingatkah saudara dengan filem Gerhana, filem yang diterbitkan pada tahun 1962 terbitan daripada Malay Film Production. Filem ini saudara mengisahkan Karim, seorang pemuda dari kampung yang berhijrah ke Singapura untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di sana, dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Nora. Mereka kemudiannya berkahwin dan membina keluarga. Tetapi hubungan mereka tidak mendapat restu daripada kedua-dua belah keluarga. Karim dan Nora terpaksa menghadapi pelbagai dugaan serta kesusahan untuk mempertahankan cinta dan kehidupan rumah tangga mereka. Lagu ini nyanyian daripada Nur Madiah dan juga Datuk Ahmad Mahmud, lagu yang bertajuk Dahaga. Lagu ini menghiasi filem Gerhana yang diterbitkan pada tahun 1962. Semuanya untuk saudara, hanya di Nostalgia di Klasik.

0: Helikopter terhempas juruterbang dan empat petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme perkauman dan rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Seorang juruterbang dan empat petugas Kementerian Kesihatan KKM disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FDS dinaiki mereka terhempas berhampiran Long Lelang Short Takeoff and Landing Airport Stopport petang tadi. Residen bahagian Miri yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Miri, Galung Luang mengesahkan perkara itu berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Kementerian Kesihatan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menerima maklumat tentang kejadian melibatkan sebuah helikopter BO-105 itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam kenyataan turut mengesahkan helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan serta dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, bersama Noriza Jau di Hospital Miri Sarawak. Silakan Noriza.
1: Ya, saya sekarang berada di Hospital Miri di hadapan unit kecemasan Hospital Miri. Ya, baik makluman yang saya dapat perolehi setakat ini, saya juga ada menghubungi pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong tadi. Beliau ada memaklumkan persediaan dalaman telah pun diambil. Hospital Miri sedang membuat persiapan awal bagi menghadapi kemungkinan menerima mangsa insiden helikopter terhempas di kawasan lapangan terbang Long Lelang petang tadi. Jadi mereka telah membuat beberapa persiapan untuk esok. Pihak hospital turut menetapkan bilik sepupuk di Blok B berhampiran Jabatan Kecemasan dan Trauma sebagai lokasi berkumpul bagi pihak media berkumpul, ya. Beliau turut memaklumkan Hospital Miri juga tidak akan mengeluarkan kenyataan media berhubung tragedi berkenaan dengan sebarang kenyataan rasmi hanya akan dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak atau pihak atasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, sementara itu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menggerakkan pasukan ke Long Lelang menggunakan helikopter bomba pagi esok bagi membantu operasi susulan insiden berkenaan. Petang tadi saya ada juga menghubungi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba, Jasben Jinas. Beliau memberitahu pergerakan itu melibatkan dua anggota dari BBP Marudi serta dua pegawai penyiasat kebakaran dari Zon Miri. Menurut Tuan Jasben, penggunaan laluan udara diperlukan mengambil kira faktor jarak dan akses ke lokasi dengan perjalanan darat ke Long Lelang mengambil masa lebih 10 jam. Ya, saya kira setakat ini maklumat yang saya boleh sampaikan. Sekian dulu, kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Noriza. Dalam pada itu, Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata pihak kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau memohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Pasukan Doktor Udara atau Flying Doctor Services FDS yang terlibat dalam insiden helikopter terhempas di Long Lelang petang tadi merupakan antara perkhidmatan penting dalam memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, FDS yang diperkenalkan di Sarawak pada 1973 menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti di kawasan terpencil dan sukar diakses. Menerusi Lautan Berkala, FDS bukan sahaja menyediakan rawatan kepada penduduk, malah melaksanakan penghantaran ubat-ubatan dan vaksin serta misi evakuasi perubatan bagi pesakit kritikal.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya, generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke luar negara, pasukan penyelamat Indonesia meneruskan operasi mencari 7 individu dilaporkan hilang termasuk 5 wartawan ketika dalam perjalanan untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kumpulan berkenaan menaiki sebuah bot laju dari kawasan berhampiran Jakarta. Menurut agensi penyelamat, seorang daripada wartawan itu sempat menghubungi rakan sekerjanya dan berkongsi lokasi namun tidak dapat dihubungi selepas itu. Rundingan Iran dan Oman berhubung penempatan laluan sementara di Selat Hormuz kini berada di peringkat akhir bagi membolehkan kapal-kapal berlayar dengan jaminan keselamatan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata persefahaman antara kedua-dua negara mengenai perkara itu dijangka didaftarkan dengan pertubuhan maritim antarabangsa dalam beberapa hari akan datang. Ismail juga mengesahkan lautan delegasi Qatar ke Iran sebagai usaha untuk meredakan ketegangan di rantau berkenaan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam sekeras-kerasnya serangan kumpulan Houthi yang menyasarkan kemudahan awam dan tenaga di Arab Saudi. Serangan itu menyaksikan lebih 70 orang cedera selepas melancarkan peluru berpandu dan drone ke beberapa bandar termasuk Khamis Mushaid, Aba, Najran dan Jazan. Beberapa kemudahan minyak dilaporkan terbakar susulan serangan berkenaan dan dilihat sebagai peningkatan ketara dalam konflik Asia Barat yang sudah memasuki bulan ke-6. Sukan, kontingen Malaysia menetapkan sasaran sebanyak 33 pingat keseluruhan pada Temasya Sukan Asia ke-20 yang dijadualkan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun 2026. Ia merangkumi 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa menerusi 13 jenis sukan prospek. Sukan yang menjadi sandaran pingat antaranya berbasikal track, badminton, memanah, terjun dan menimba. Ketua Kontingen Kesukan Asia 2026, Datuk Sumali Redwan menyifatkan sasaran itu sebagai realistik berdasarkan prestasi semasa dan rekod pencapaian terkini atlet negara. Belum ada sebarang pelantikan dimuktamadkan bagi jawatan Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara yang baru. Persatuan Badminton Malaysia BAM memaklumkan persatuan masih dalam proses menilai dan membuat saringan calon yang sedang dipertimbangkan untuk jawatan tersebut. Terdahulu media melaporkan Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Remaja Negara Pang Cheh Chang dikaitkan dengan jawatan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas, juruterbang dan 4 petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Classic.
1: Aku berjanji dan ku bersumpah setia.
2: Assalamualaikum, saya Jamal Abdillah. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Kibarkan jalur gemilang dan semarakkan rasa cinta kepada negara. Takkan

Radio Classic. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, aduh.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh dalam Islam. Abdullah bin Jahshi radhiyallahu anhu merupakan susuk tubuh yang tidak asing lagi dalam sejarah awal Islam. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, malah merupakan insan yang mempunyai pertalian darah yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu sepupu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Jahshi bin Ri'ab bin Ya'mur al-Asadi. Beliau tergolong dalam kalangan As-Sabiqun al-Awwalun, iaitu kelompok manusia terawal yang menyahut seruan Islam ketika dakwah masih di peringkat awal di Makkah, iaitu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan rumah Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Kehidupan Abdullah bin Jahshi telah menzahirkan nilai sebenar pengorbanan. Apabila perintah hijrah ke Madinah dikeluarkan, beliau memimpin seluruh keluarga besarnya meninggalkan kota Mekah. Bahkan beliau juga terlibat dalam dua kali hijrah, iaitu pada kali pertama hijrah ke Habsyah juga bersama dengan ahli keluarganya demi mempertahankan akidah dan iman. Keteguhan iman beliau diuji apabila rumah dan harta benda yang ditinggalkan dirampas sepenuhnya oleh musuh Islam, Abu Jahal. Namun, beliau tetap tenang dan tidak berpaling tadah kerana yakin dengan janji Rasulullah bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan setiap kehilangan tersebut dengan kediaman yang lebih mulia di syurga. Dalam catatan sejarah ketenteraan Islam, Abdullah bin Jahshi memegang kedudukan yang istimewa. Beliau adalah individu pertama yang digelar sebagai Amirul Mukminin dalam konteks kepimpinan pasukan tentera kecil yang disebut sebagai Sariyah. Peristiwa ini berlaku dalam ekspedisi Nakhlah, di mana beliau diamanahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetuai misi pemantauan terhadap kaum Quraisy. Ketaatan beliau terhadap arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. Beliau diberikan sepucuk surat rahsia yang hanya boleh dibuka selepas 2 hari perjalanan. Tanpa bantahan, beliau melaksanakan arahan tersebut dengan penuh disiplin sebagai memikul amanah kepimpinan yang diberikan dan kesetiaan mutlaknya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tindakan Abdullah bin Jahshi dan pasukannya di Nakhlah yang terlibat dalam pertempuran pada akhir bulan Rejab telah mencetuskan polemik besar. Kaum musyrikin menuduh umat Islam melanggar kehormatan bulan haram. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu melalui surah Al-Baqarah ayat 217 untuk membela tindakan mereka. Ayat tersebut menegaskan bahawa meskipun berperang di bulan haram adalah satu kesalahan besar, namun perbuatan kufur dan menghalang manusia daripada jalan Allah adalah dosa dan kesalahan yang jauh lebih besar di sisi Allah. Kemuncak keimanan Abdullah bin Jahshi terserlah pada hari perang Uhud. Sebelum pertempuran bermula, beliau telah berdoa dengan suatu permintaan yang sangat menggetarkan jiwa. Beliau memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan musuh yang kuat yang akan membunuhnya dan mencacatkan tubuhnya demi agama. Dalam catatan sejarah, ada menyebutkan bahawa Abdullah bin Jahshi berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah kepadamu agar aku bertemu dengan musuh hari esok. Lalu mereka membunuhku, kemudian mereka membelah perutku serta memotong hidung dan telingaku. Kemudian engkau bertanya kepadaku, kerana apakah semua itu? Maka aku menjawab, keranamu, iaitu di jalanmu." Doa tersebut dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau gugur sebagai syahid dalam keadaan tubuh yang terputus telinga dan hidungnya seperti yang dipohon dalam doanya. Jenazahnya kemudian dimuliakan dengan dikebumikan dalam satu liang lahat bersama bapa saudara Nabi, iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Terdapat juga kisah lain yang menunjukkan keberanian Abdullah bin Jahshi, sebagaimana Az-Zubair bin Bakar meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaffaqiyat bahawa pedang Abdullah bin Jahshi telah patah dalam peperangan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberinya tangkai tandan kurma ataupun arjun, lalu ia bertukar menjadi sebilah pedang di tangannya. Beliau juga turut menyertai Perang Badar dan akhirnya syahid dalam Perang Uhud sebagaimana kisah yang dinyatakan tadi pada tahun 625 Masihi. Demikianlah kehebatan seorang tokoh Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Radio Klasik, Harmoni Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
2: Sepanjang jalan kenangan,
0: irama tanpa henti.

0: Radio Klasik. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sepanjang jalan kenangan,
2: irama tanpa henti.

0: Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jerebu rentas sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Sarawak. Kementerian Kesihatan mengesahkan 4 petugasnya berada dalam pesawat berkenaan bersama seorang juruterbang. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, mereka terdiri daripada seorang pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat sedang menjalankan tugas rasmi.
1: Selaku Menteri Kesihatan, bagi mewakili seluruh keluarga besar KKM, saya ingin menzahirkan rasa duka cita dan pilu yang amat mendalam atas ujian maha berat yang menimpa wira-wirawati kesihatan dan kru penerbangan kita. Ingatan dan doa tulus saya panjatkan dan titipkan bagi mereka yang terbabit, terutamanya seluruh keluarga yang pastinya sedang berdepan dengan detik yang sangat beruntung jiwa mereka. Kami di KKM mendoakan agar ahli keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan yang tinggi dalam menghadapi dugaan ini.
0: Helikopter jenis BO-105 nombor pendaftaran 9MLLF itu dilaporkan terhempas dan terbakar berhampiran lapangan terbang Long Lelang kira-kira pukul 3 petang semalam. Baik, untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, kita bersama Catherine Igang di Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri. Silakan Catherine.
2: Terima kasih rakan di Konti. Untuk pagi ini dari Pangkalan Udara Wilayah Sarawak, JBPM Miri, lebih 20 anggota daripada pelbagai agensi digerakkan bagi operasi mencari dan menyelamat susulan nahas helikopter berhampiran Stolpot Long Lelang Ulu Baram pada pukul 3.32 petang semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jess Benjenus yang dihubungi RTM memaklumkan daripada jumlah itu 12 merupakan pegawai dan anggota bomba. Pasukan bomba terdiri daripada 8 anggota zon udara, 7 anggota pasukan khas Balai Bomba dan Penyelamat Marudi serta 2 pegawai penyiasatan kebakaran JBPM. Mereka dijadual berangkat sekitar pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171 atau bomba 04 berikutan perjalanan menggunakan kenderaan darat dari Marudi mengambil masa kira-kira 10 jam. Kekuatan turut disertai anggota dari Zon Miri, Marudi, Wakil Syarikat Layang-Layang Aerospace, Wakil Lapangan Terbang, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Daerah Kecil Bario. Beliau turut memaklumkan setakat ini operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan bantuan penduduk kampung, sukarelawan dan polis bantuan Long Lelang. Dalam insiden semalam, helikopter terbabit sedang melaksanakan penerbangan Perkhidmatan Doktor Udara dengan membawa 5 individu termasuk juruterbang. Long Lelang merupakan kawasan pedalaman Ulu Baram yang terletak di kawasan pergunungan dan menjadi antara 97 lokaliti yang menerima perkhidmatan doktor udara di Sarawak. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya kongsikan.
0: Baik, terima kasih Catherine. Dalam berita, Kementerian Pengangkutan Sarawak memantau rapat perkembangan insiden berkenaan. Menterinya Dato' Sri Lee Kim Shin berkata, kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau mohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai 3 ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
3: Gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard pada masa itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini si yang kedua, komunalism, ancaman.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komuniti akan dibincangkan dalam mesyuarat Jemaah Kabinet hari ini, dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada, khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat. Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Perdana Menteri berkata perkara tersebut telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik

0: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: BIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari bidm.gov.my.
2: Radio Klasik di Kota Baru, 101.1.

Lagu daripada kumpulan Mega Suara Cinta. Baik, seketika saudara kita ada cubit-cubit manja yang siapa yang kena cubit tu? Apa kisahnya pagi ini? Kita dengarkan cubit-cubit manja dan selepas itu kita ada lagu daripada R. Azmi, sebuah lagu nostalgia judulnya Hitam Manis, lagu rakaman tahun 1954. Kita dengarkan dulu cubit-cubit manja yang saudara nanti-nantikan setiap hari.

Yang hitam manis, pandang tak jemu. Daripada R. Azmi, Saudara Hitam Manis, lagu rakaman tahun 1954. Lagu ini dicipta oleh B.S. Majid, pemimpin orkes Suara Harmonium Party. 7.38 minit pagi, Raja Azmi, Raja Ambiah ataupun lebih dikenali dengan R. Azmi. Beliau merupakan artis seangkatan dengan Tan Sri P. Ramli, Tan Sri S.M. Salim dalam program Bakat Radio 1947. Dan beliau pernah berlakon dalam filem bertajuk Bapa Saya dan merupakan penyanyi latar bagi filem-filem keluaran Malay Film Production. Selain itu, beliau pernah bergandingan berlakon dan menyanyi bersama Tan Sri P. Ramli dalam filem Anjuran Nasib, dan beliau juga pandai menyanyi dan mengubah lagu. Sedikit tentang R. Azmi, dan mungkin nanti kita kongsikan lagi tentang penyanyi-penyanyi nostalgia yang lain. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke FB Radio Klasik pagi ini, juga yang bersama-sama saya di TikTok Live pagi ni. Jangan lupa, jangan ketinggalan untuk sama-sama memeriahkan TikTok Radio Klasik, juga media-media sosial Radio Klasik yang lain, dan singgah juga ke talian WhatsApp kami macam biasa 013-5656-128. Yang bersama-sama saya di TikTok sekarang, Adida Diba, Kamarul Zaman, juga Ahi Muhammad Nazri. Selamat pagi juga untuk Surya Kencana, Z70, Pak Ngaji dan Caca di Bos, Zaitun Syahri dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa sudi memeriahkan laman-laman media sosial Radio Klasik. Kalau yang mana belum lagi ikuti kami, kata cariannya macam biasa, carilah kami dengan kata Radio Klasik, dengan kata carian Radio Klasik. Pastikan yang asli sahaja, ya. Ini Dato' Francisca Peter di genggam sepi ini, dan selepas itu kumpulan Freedom, Seandai Dapat Diulangi Kenangan.